0: It's Baby Steps from Olivia Dean. Good morning, gorgeous. It's 6:30. Time for your news and your sports. A shivering Vanus.
1: Dankie Darren. Goeiemôre. Die Good Party eis antwoorde oor die voorgestelde verkoop van die Goeie Hoop Sentrum in Kaapstad. Die party bevraagteken waarom burgemeester Jordan Elosom in die openbaar oor die verkoop uitgespreek het voordat die bodproses afgehandel is. Die omstredenheid volg op berigte dat 'n Nigeriese kerk se bod van 135 miljoen rand glo misluk het omdat dit nie aan die stad se finansiële vereistes voldoen het nie. Polisie in die Weskaap moedig inwoners aan om die provinsiale afpersingsblitslyn te gebruik om die misdaad te help bekamp. Die polisie sê die blitslyn wat byna 2 jaar gelede ingestel is, het minder aanmeldings ontvang as wat verwag is. Woordvoerder Andre Trout sê die blitslyn is 'n waardevolle hulpmiddel wat ondersoekbeamtes met inligting help.
2: We encourage anyone with information about extortion to report it as community cooperation remains vital in bringing perpetrators to justice.
1: En die Kaapstadse streekshof het uitspraak voorbehou in die saak van die voormalige mevrou heelal Nigeria, Chidima Adetshina. Die departement van binnelandse sake vra die hof om haar aanhouding hangende uitsetting te bekragtig. Haar regsverteenwoordiger, advokaat Giles Barkley-Buton, sê sy vertrou dat die besluit om Adetshina as 'n verbode persoon te verklaar tersyde gestel sal word. Nou vir vandag se weertemperature, dis 17 grade in beide Woester en in Kaapstad, met oggendmis in die moederstad. Calvinia bereik 'n maksimum van 21, Swellendam 19 en Ceres kan uitsien na 16. Die hoofstorie, die uur, die Good Party eis antwoorde oor die voorgestelde verkoop van die Goeie Hoop Sentrum in Kaapstad.

0: Love it. It's Little Mix Black Magic here on KFM Mornings. It is 7:30. Let's jump to your news and your sport. No, let's go there. We'll come back. Vanus, goeiemôre.
1: Dankie Darren. Goeiemôre. Polisie in die Weskaap moedig inwoners aan om die provinsiale afpersingsblitslyn te gebruik om die misdaad te help bekamp. Die polisie sê die blitslyn wat byna 2 jaar gelede ingestel is, het minder aanmeldings ontvang as wat verwag is. Woordvoerder Andre Trout sê die blitslyn is 'n waardevolle hulpmiddel wat ondersoekbeamptes met inligting help.
2: We encourage anyone with information about extortion to report it, as community cooperation remains vital in bringing perpetrators to justice.
1: Die Good Party eis antwoorde oor die voorgestelde verkoop van die Goeie Hoop Sentrum in Kaapstad. Die party bevraagteken waarom burgemeester Jordan E. Lewis hom in die openbaar oor die verkoop uitgespreek het voordat die bodproses afgehandel is. Die omstredeheid volg op berigte dat 'n Nigeriese kerk se bod van 135 miljoen rand glo misluk het omdat dit nie aan die stad se finansiële vereistes voldoen het nie. En die Weskaapse polisie het 4 wapens, ammunisie en dwelms met 'n geskatte straatwaarde van 10 miljoen rand tydens 'n klopjag op 'n woonstel in Richwood Botasig beslag gelê. Die polisiewoordvoerder Frederik van Wyk sê misdaadintelligensiebeamptes het Sondag aand 'n 29-jarige man in hegtenis geneem. Volgens van Wyke is die verdagte in hegtenis geneem nadat die polisie inligting ontvang het dat 'n woonstel in Sylvia Straat as 'n stoorplek deur 'n plaaslike bende gebruik word.
3: They conducted observation duties at the mentioned apartment and saw the suspect driving a white Mercedes Benz. When he was about to leave the complex, the members boxed in the vehicle and instructed the suspect to exit the vehicle.
1: Nou vir vandag se weertemperature, dis 17 grade in beide Kaapstad en Woester met oggendmis in die moederstad. Calvinia bereik 'n maksimum van 21, 19 in Swellendam en Ceres kan uitsien na 16 grade. Die hoofstorie, die uur, polisie in die Weskaap moedig inwoners aan om die provinsiale afpersingsblitslyn te gebruik om die misdaad te help bekamp.
4: Good morning. I'm Kieran Thompson. We get going with the Proteas women's netball team as they get set for action at the Commonwealth Games that kicks off on Thursday. The netball tournament, however, begins on Saturday, and Captain Kanyisa Chawane opened up on the team's preparations, having toured Australasia and England in the lead-up.
5: All of that which we did makes sense now, to have played Africa as many times as we could, to have tested ourselves against the best in the world, going as far as Australia and New Zealand. Such a great series that we had in January to have beaten England. But I mean, we cannot be complacent. We can use that as momentum going into these Commonwealth Games. So

0: you could play the 20,000 Rand Pop Quiz with Suzuki from 6 a.m. on KFM Mornings with Darren, Sherlin and Tibbs.
1: Sunny enough, yeah.
0: Suzuki turns everything into a fun adventure. T's and C's and more on PrimeMediaPlus.com. On KFM 94.5, this is EWN.
2: Goeiemôre, ex-Vanya Kloete-Collison. Verrigtinge by die Madlanga-kommissie het vanoggend afgeskop met hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, in die getuienisbank. Sy sal glo oor haar beweerde verhouding met Firouz Khan, 'n jonk hoof van die polisie se misdaad-intelligensie-eenheid, getuig. Die vonnisoplegging van die veroordeelde pedofiel en voormalige Kaapstad onderwyser Ian Wes word verwag om vandag in die Wynberg streekshof te hervat. Die 86-jarige voormalige Rondebosch Laerskool onderwyser is in maart skuldig bevind op 'n aanklag van onsedelike aanranding van 'n leerder in 1988. Sy vonnisoplegging is verlede week uitgestel na sy regspan 'n mediese sertifikaat namens hom ingedien het. En die Weskaapse polisie het vuurwapens, ammunisie en dwelms met 'n geskatte straatwaarde van 10 miljoen rand tydens 'n klopjag op 'n woonstel in Richwood Botasig beslag gelê. Die polisiewoordvoerder Frederik van Wyk sê misdaadintelligensiebeamptes het Sondag aand 'n 29-jarige man in hegtenis geneem. Nou vir vandag se weertemperature, dis 17 grade in beide Kaapstad sowel as Woester. Kalfinia bereik 'n maksimum van 21 en Swellendam 19 grade. Die hoofstorie hier, verrigtinge by die Madlanga-kommissie het vanoggend afgeskop met die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, in die getuienisbank.
0: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.

0: hersien en 'n afsonderlike begrotingspos vir die vervolgingsgesag oorweeg word. En die polisie is op soek na 3 verdagtes na 'n mislukte kapingspoging in Khayelitsha. Die SAPD se teenkapingseenheid het gister op die toneel gereageer waar 2 van die verdagtes gewapen was. Polisiewoordvoerder FC van Wyk beskryf wat gebeur het.
1: The members swiftly jumped into action and identified themselves as police officers, where after the suspects turned their firearms on the members, the SAPS members retaliated and opened fire, resulting in the suspects running into the informal settlement. The members gave chase on foot, but the suspect disappeared between the shacks.
0: Kom ons kyk vinnig na vandag se weer. Dis 17 grade in Kaapstad en in Woester, 21 in Kalvinia, Swellendam bereik hoogtes van 19 grade en Ceres 16. Net weer jou hoofstorie. Die Direktoraat vir Ondersoeke na Korrupsie, oftewel IDEC, glo daar is 'n stelselmatige kaap van die SAPD se misdaad intelligensie eenheid.
2: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.